0: మధుర గీతాల సినీ విశేషపు సమాహారం గుర్తుకొస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు ఉదయం 11 గంటలకు ఆకాశవాణి వివిధ భారతిలో.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
2: ఏ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హే అబ్ ఆప్ ఫఖరుద్దీన్ కే సాత్ ఇలాఖాయి ఖబరే సున్ రహే హై పేష్ హై సుర్ఖియా. రియాసతి వజీర్ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని గుజరాత్ కే ఏకతా నగర్ మే జారీ చింతన్ శివర్ 2026 కే దౌరాన్ మర్కజీ వజీర్ నితిన్ గడ్కరీ సే తెలంగాణ కే అహమ్ సడక్ మన్సూబో కే లియే మర్కజీ హుకుమత్ కే తావున్ కీ దరఖాస్త్ కీ. తెలంగాణ మే వోటర్ లిస్ట్ కే ఖుసూసీ జామియా నజర్సానీ కే లియే గలత్ ఫహమియా ఫరహమ్ కర్నే వాలే దరఖాస్త్ గుజారో కే ఖిలాఫ్ కార్రవాయి కర్నే కీ రియాసతి చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ సి సుదర్శన్ రెడ్డి నే హిదాయత్ దీ. రియాసతి బీజేపీ సద్ర ఎన్ రామచందర్ రావు నే వాజే కియా కే ఇన్కీ పార్టీ ముల్క్ కే ఆయిన్ పర్ ముకమ్మల్ యకీన్ రఖనే వాలీ జమాత్ హై ఔర్ ఇలాఖాయి మహకమే మౌసమియాత్ కే ముతాబిక్ రియాసత్ మే ఆజ్ ఔర్ కల్ ఖుష్క్ మౌసమ్ రహనే కా ఇమ్కాన్ హై జబ్కి పర్సో బాజ్ ముఖామాత్ పర్ హల్కీ బారిష్ హోనే వాలీ హై. ఔర్ అబ్ పేష్ ఖబరో కీ తఫ్సీల్. గుజరాత్ కే ఏకతా నగర్ మే జారీ చింతన్ శివర్ 2026 మే తెలంగాణ కే వజీర్ కోమట్ రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి నే షిరకత్ కీ. ఇస్ మౌకే పర్ కోమట్ రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి నే కహా కే మర్కజీ ఔర్ రియాసతి హుకుమత్ కే బాహమి ఇష్తిరాక్ సే రియాసత్ మే తేజ్ రఫ్తార్ తరక్కీ ముమ్కిన్ హై. ఉన్హోనే రియాసతో కీ తరక్కీ కే లియే సియాసీ వాబస్తగీ సే బాలాతర్ హోకర్ తావున్ కర్నే పర్ మర్కజీ వజీర్ నితిన్ గడ్కరీ కీ సతాయిష్ కీ. వజీర్ నే కహా కే ముస్తక్బిల్ కీ జరూరతో కో మద్దెనజర్ రఖతే హువే దూర్ అందేష్ మన్సూబో కే తహత్ ఖౌమీ షాహరాహోం ఔర్ రూప్వే మన్సూబే కీ తామీర్ కా కామ్ తేజీ సే జారీ హై. ఉన్హోనే కహా కే మర్కజ్ ఔర్ రియాసతో కే దర్మియాన్ బెహతర్ తాల్మేల్ సే తరక్కియాతీ మన్సూబో కీ రఫ్తార్ మజీద్ తేజ్ కీ జా సక్తీ హై. وزیر کومٹ ریڈی نے وینکٹ ریڈی نے اس دوران مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ریاست کے اہم سڑک منصوبوں کے لیے مرکزی حکومت کے تعاون کی درخواست کی. گجرات کے ایکتا نگر میں جاری چنتن شور 2026 کے دوران نتن گڈکری نے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے ایل بی نگر سے حیات نگر کے درمیان ڈبل ڈیکر ایلیویٹڈ کوریڈر کی منظوری دینے کی اپیل کی. انہوں نے پروت مالا اسکیم کے تحت 5 روپ وے سیتو بندھو کے تحت 3 آر او بی اور آر یو بی جبکہ CRAF کے تحت 33 سڑک منصوبوں کو منظوری دینے کی بھی درخواست کی ہے. ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کے تعمیراتی کاموں میں تیزی لائی جائے. انہوں نے فیچر سٹی میں غیر ملکی یونیورسٹیوں کے کیمپس قائم کرنے کے لیے خصوصی پالیسی تیار کرنے کی بھی ہدایت دی. پیر کے روز حیدرآباد سیکرٹریٹ میں سینئر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد ریاست کے 119 اسمبلی حلقوں میں مرحلہ وار اسکولوں کا قیام ہے. انہوں نے دسمبر 2027 تک 67 اور جون 2028 تک 87 اسکولوں کی تعمیر کرنے کی مکمل ہدایت دی ہے. تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی کے دوران فارم 6A, 7 اور 8 میں غلط تفصیلات فراہم کرنے والے درخواست گزاروں کے خلاف کارروائی کرنے کی چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے ہدایت دی. اس سلسلے میں آج جی ایچ ایم سی کمشنر تمام اضلاع کے کلیکٹرز اور ضلع الیکشن آفیسران کو میمو جاری کیا گیا. یہ ہدایت ووٹر رجسٹریشن افسران کے پاس بڑی تعداد میں فارم 7 درخواستیں داخل کیے جانے اور ان کے فرضی ہونے کی شکایت موصول ہونے کے بعد جاری کی گئی ہے. چیف الیکٹورل آفیسر نے واضح کیا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 31 کے تحت کارروائی کی جائے گی. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ بی جے پی ملک کے آئین پر یقین رکھنے والی جماعت ہے. حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں منعقدہ عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی آئینی اصولوں اور جمہوری اقدار کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. رام چندر راؤ نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہندوستان کے انتخابی عمل پر کانگریس کی جانب سے بے بنیاد الزامات عائد کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس کے جیتنے پر ای وی ایم کو درست قرار دیا جاتا ہے جبکہ شکست کی صورت میں الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. کاکا جی وینکٹ سوامی کی یوم پیدائش کے موقع پر چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ رکنے